0: Ian moni teh kelus si dewon aja dadu beh rasa yang ngangop ngon ngon bape nyen bakal nuli.
1: Cocok asal cerodino jani pak dia.
0: Kengken kengken ni kecocok ni kengken.
1: Masa nama kerap kami sing loh lan wani tu.
0: Inge.
1: Inge pak de. Rajang niki pak pas kakak nyarangi pak de.
0: Sira sira sira.
1: Pas kakak di jalan apa sih nama tak kena? Sakban.
0: Ring tabanan.
1: Dan rekonan mobil anu niki ke pernah pengurus dagang gantar lawas niki.
0: Oh, kita nih rayu rayu rayu sarang sarang. Jadi pakde
1: sahab buat pakde.
0: Ingi, kenapa yang pun suwe? Mungkin
1: mengas mencalon tabanan nih.
0: Ingi.
1: Tapi ya, sibuk mungkin ini hitam, mah nindi, kak Yato, murah kongkarung, eh muka-muka. Talan Mahindira, talan Bupera, talan nge.
0: Ingi.
1: Ingi pade, mugi pade sekeluarga tetap sehat pade.
0: Ingi, sekumur. Apuruh
1: tani dorong konek, om, santi, santi, santi.
0: Ingi pandepi, sekumur niki sampun kados penyu, penyumu niki, ingi. Ini sementara nuwidangan tabanan negara dan bukit niki boleh lihat dulu sarang niki tale rayu sementara selat segara nih sarang sami om swastiastu
2: rahajang semeng pak made
0: rahajang semeng mewali mula bagus niki pidan jani nugus niki
2: ampun singain boleh nek kan bagus bener bagus.
0: Kanyang, kanyang.
2: Ade.
0: Hidang.
2: Hidang tiang magendeng niki.
0: Maung diang tan niki. Dan salam sarang Pak Aris Moyo. Sukteno nogik dulur.
2: Salam wali. Niko Pak Depi wau nge.
0: Pan Depi nge.
2: Pan Depi mesandakan dumun. Niki majeng Bu Pera. Niki nak sibuk Pak De.
0: Iya ngudang kan tunang di tiang Bu Pera niki.
2: Ibu Pera cucun makin nganten.
0: Wis, selamat-selamat Bu. Mimi ratu kegiannya di jan-jan dan kita yang gianyar tuh alu.
2: Nggih, mriko sana nah, tiang ibi tiang boleh nyorto-ngorto sareng
0: Bu Pera. Oh, ganteng nggih. Selamat Bu Pera ngelaman tu cucu niki baru.
2: Niki tiang ngambil anu niki nggih. Masih nom nggih. Niki kan ampun nampak tumpek wayang niki nggih.
0: Nggih, dari Sabtu niki.
2: Nggih. Nggih, niki sinom Pak De. Yenten manut sarengin niki seret saja niki lawan lawanin nesan tiang nggih.
0: Oh ya Purnama kapat kan terus mengayah mesanti niki minam.
2: Anu napi kami niki ajak batuk niki.
0: Oh genten nggih.
2: Anak-anak kos taler batuk taler kredet nggih. Nggih, sawet ten tiang nggih.
0: Lurus-lurus.
2: Om swastiastu. Kedalanga. Nggih, mari dipos.
0: Nggih.
2: Kedalang lantur ngawayang
0: nggih bawasan makin kewentenan ide jeru dalang kocap niki ngelantur rekalanan nyolahan ngeringit ide

tuanin minap suaran dalang keras-keras niki raris ide yang kalem mireng niki suaran dalang.

Nah iriku ide yang kalau natasan menawi itu semetuan idone sang rari kumaru meriku no mengkab idone.

Ampure niki sekadi iseng-iseng metetegar titiang ngeripto kidik niki.

0: ye cerita yang makin kewentenannya ring Surulayo dan dia Surabaya niki.
1: Surulayo nanti iya nak pisan dalam dua lian
0: nggih. Nggih.

Rekalanide yang tunggal ki ke bawah madeg pati dikering suruh layak.

0: Ayo radu dene mau wali niki sang radu tiang kantun galah duwene Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu rajang siang.
1: Ayo Om Swastiastu Pak Made.
0: Nggih dunia ring galalang.
1: Nggih.
0: Pih cek tetade boleh ngeranjing niki.
1: Niki nyambil leng yang niki benjang yang apa yang bin yang lilik.
0: Ingi ada sabun niku.
1: Beng yang pakai.
0: Ada. Kekian niku.
1: Jelah ketang dia nang apa yang nang kiping.
0: Kiping tapi niku kiping ke.
1: Kiping niku jaja ketan mau cecel lagi. Kampil.
0: Beh kenunas dek mereka kenunas dek mereka kiping ki.
1: Nggih,
0: mbak nang niki becik. Oh, kenten nggih, nggih, nggih. Nggih
1: jagi kawetenge.
0: Durus, durus, durus. Durus.
1: Nggih, nado Kang Yang.
2: Eh, bolong
1: menawa. Durus, durus.

0: Bet prade nyat bade napi wastanen mumitis mewali kemercemat padmat padone pangdo wenten angin beke rayu tuh gongaji cakil niki enak tuh. Ini sik semua di sini ya, ini kalah lagi. Eh,
1: mas untuk semua menggatrol sarang kami mantan nge.
0: Tinggi.
1: Nge, majang dan pamali rajang tugas. Om Santi, Santi, Santi, Rahayu.
0: Rahayu mewali. Dunia di sini ada di kalah lagi. Ah iki kadon kalah duwene semeton widangan. Selat segaran iki durus nangen kalah duwene talen. Mugi-mugi merisi denger anjing niki. Om Swastiastu niki dayu Made oko tiyang kerang-kering dan boleh ngeranjing niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Made.
0: Inggih Om Swastiastu.
2: Keramitan-keramitan nih.
0: Keramitan bidoh gati niki.
2: Nggih, busan sing
0: ngidang ranjing,
2: Pak
0: Dek. Nggih, Bu, ya lodro dijan ki punapi niki jak meglebuk nak wawu.
2: Ten matur katepan, busan matur katepan tenan, Pak
0: Dek. Oh, kenten.
2: Nggih, mangken cecantungan niki, Pak Dek.
0: Areng cecantungan.
2: Nggih, cecantungan nggih sino nggih, Pak Dek.
0: Lurus-lurus.
2: Awiken cecang. Om Swastiastu.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta nikibu EKBB, dalam.

Sudah di daerah kalian Rai Prabu Miarsa Sanika dan nyerangin di daerah yang berobat suara budaya Bali Sana wawu sampun itu rindu yang puji Trisan ya ngeh Tamannya nih majang ring umat Idus Dharma Dumugi sarang sami Semeton di tiang kecian kerahiwan tur keselamatan Rekalan Rai semeton Sani kadun winten ring margi Dan tukan sampun Napi wastane Sandikale Kandan nge Alon-alon ring margi Dumugi rahiu selamat kantos Ring pekubon ring tujuan Sani tiosan Ingin majang ring berapa miarsa Semeton di tiang sani wawurau ring kenapa karyan Rajang masandekan napi wastanya nih ngajeng mandi dumun nah, ngajeng boleh jebos istirahat ah diantukan kantun minap dan pekerjaan-pekerjaan sani durung selesai kena niki dikerjakan di kantor mali jebos mali wawanan nih sini makin tembang mali jadi atur di diang durus biar sayang

kahanan iannya ane patut jani jalan nang bapo ane merupu upo kare nentu.

bok nyana seng jadelen apa ngeside nemuangan nih madan kerah haiwan tuh mulai bebuat iatnya nih.

kas nyane jeneng lakar ngalahin anak ibu ke bapak dini dipuri nadini.

Nawang. Manipuan kepungkur wekasan pangade angon babon uju tongo sane mau tamon tuh.

Useng nyeniri-niri nyen bapu ngemang bekal nah nih deh pada wajak mekejang pangsi denyen tuh ngeresep.

dong nyane bebuat nyane pangside cening nawang nyin kengken kekertan panegarene pelajin nyin tuwet-wet nyane.

sien ngeranuyang uku dan cening sing sidel banepasin tuh sanang kelidin makhluk.

Laren tuane madan Dwi Parwarjo asih punya bakti tedu mulo dadi kemulan jeneng Lakon Abdamang Panegara.

nganakake buku dewa tatas kaben suluh panogarane iwang padha jeneng Subenawang.